0: אין סופי הצברות חומים, קריאה לאיסון, קריאה לאיסון, חנאום את מי.
1: בלחקיק הלנאום מבילן ואחד אללה אלאב, דאבת אל כל חלק סמא ולאד, מה ירא ומה לא ירא, נאום מברבן ואחד יסוע המסיח, אבן אללה אלוחיד, אל מולוד מן אלאב, קבל כל הדור, נור מן נור, אלא חק מן אלא חק, מולוד غير מחלוק, מוסאו אלא פי אלגוור, الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا عهد بلاطس بنطس تألم وكبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له ملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا